0: Odkedy Rusko vo februári 2022 začalo komplexnú protiprávnu inváziu na Ukrajinu, Európska únia stojí pevne pri Ukrajine a jej obyvateľoch. Únia agresiu Ruska ostro odsúdila, uvalila na ne sankcie a Ukrajine poskytla významnú finančnú, humanitárnu a vojenskú podporu.
1: Sláva Ukrajine!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: V tomto podcaste sa zameriame na aktuálny stav tohto konfliktu, reakciu Európskej únie i dôsledky sankcií uvalených

0: Zo zistení misie OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine vyplýva, že bilancia ľudských strát neustále rastie. Od začiatku vojny do konca roka 2025 bolo zabitých viac ako 15 tisíc ukrajinských civilistov a viac ako 40 tisíc ich bolo zranených. Vojna spôsobila jednu z najväčších kríz vysídlenia obyvateľstva v dejinách. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov uviedol, že takmer 13 miliónov ľudí na Ukrajine stále potrebuje naliehavú humanitárnu pomoc. Zároveň sú vnútri krajiny vysídlené približne 4 milióny ľudí. Ďalších viac ako 5 miliónov utečencov Ukrajinu opustilo a rozprchlo sa po celom svete. Mnohí z nich čaká neistá budúcnosť. Ukrajinská ekonomika je naďalej pod obrovským tlakom. Hoci kde tu sa objavujú náznaky odolnosti, miera deštrukcie je ohromujúca. Podľa najnovších odhadov Svetovej banky, OSN, Európskej komisie a ukrajinskej vlády predstavujú náklady na rekonštrukciu a obnovu krajiny viac ako 500 miliard eur. Kritický bod dosiahli aj škody na životnom prostredí, ktoré vojna spôsobila. Po 4 rokoch jej trvania sa náklady spojené s ekologickou deštrukciou odhadom zvýšili na približne 75 miliard eur. Konflikt viedol k produkcii obrovského množstva emisí skleníkových plynov, rozsiahlým lesným požiarom na frontovej línii a trvalému znečisteniu niektorých z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí v Európe. Od začiatku vojny Európska únia a jej členské štáty poskytli Ukrajine celkovú podporu vo výške takmer 178 miliárd eur. V roku 2025 došlo k historickému posunu, keď únia predstihla Spojené štáty ako najväčší poskytovateľ podpory Ukrajine po prvýkrát aj v oblasti vojenskej pomoci. Z celkovej sumy podpory bolo viac ako 65 miliárd eur vyčlenených na vojenskú pomoc, v rámci ktorej sa Ukrajine poskytujú stovky tankov a sofistikovaných systémov protivzdušnej obrany. Stále však treba prideliť približne 32 miliárd eur. Plne funkčný je aj nástroj pre Ukrajinu, osobitný program finančnej pomoci Únie, ktorý je do konca roka 2027 akýmsi stabilným záchranným lanom s prostriedkami vo výške 50 miliárd eur. Ich vyplácanie závisí od ambiciózneho plánu reforiem a investícií vypracovaného ukrajinskou vládou. Popri tom všetkom Európska únia výrazne zvýšila tlak na financie ruskej vlády a do konca roka 2025 zaviedla 19 balíkov sankcií. Hoci sankcie viedli k zvýšenej inflácii a ekonomickému poklesu v Rusku, Európsky parlament naďalej upozorňuje, že Moskva využíva na obchádzanie obmedzení tzv. Tieňové flotily. Účinné presadzovanie sankcií je preto ešte dôležitejšie než doposiaľ. Európsky parlament systematicky vyzýva na prísnejšie sankcie a väčšiu podporu. Významným prelomom tu bolo zriadenie mechanizmu spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu. Tento inovatívny nástroj využíva mimoriadne príjmy zo zablokovaných ruských štátnych aktív vo výške takmer 300 miliard eur na splácanie úverov poskytnutých Ukrajine. Hoci skupina G7 sa dohodla na úverovom balíku s objemom 45 miliard eur, Európsky parlament naďalej presadzuje úplnú konfiškáciu týchto zmrazených aktív v snahe zabezpečiť, aby Rusko zaplatilo za deštrukciu, ktorú spôsobilo. Súbežne s európskym a ukrajinským úsilím sa Spojené štáty snažia načrtnúť návrh ukončenia vojny. V novembri 2025 predložila administratíva Donalda Trumpa návrh 28-bodového mierového plánu USA, ktorý navrhoval okrem iného prímerie uznanie súčasného stavu územnej kontroly v niektorých okupovaných regiónoch a podmienečné americké bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Plán obsahoval aj ustanovenia, ktoré obmedzovali budúcu vojenskú kapacitu Ukrajiny a bránili jej stať sa členom NATO. Ukrajinskí a európski lídri považovali tieto body za problematické a dotknuté strany s nimi nesúhlasili. V roku 2022 bola predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová vôbec prvým vysokým predstaviteľom Európskej únie, ktorý navštívil Kyjev od začiatku celoplošnej ruskej invázie. Počas plenárnej schôdze parlamentu v novembri 2025 takto pripomenula neochvejnú podporu nášmu východnému susedovi.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Tento parlament stojí pri ukrajinskom ľude od prvého dňa až do dnes. Sme plní nádeje a tešíme sa z pokroku dosiahnutého vďaka novému impulzu spolupráci so Spojenými štátmi na ceste k mieru. My v Európe však vieme, že to musí byť skutočný mier, ktorý ide ruka v ruke s dôstojnosťou, spravodlivosťou a slobodou. A predovšetkým musí ísť o mier založený na tom, že o Ukrajine sa nesmie rozhodovať bez Ukrajiny.
1: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
0: Roberta Metsolová na záver uviedla, že Európska únia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby pomohla dosiahnuť mier, o ktorý sa Európa vždy snažila, nech je akokoľvek ťažké dosiahnuť ho. Európsky parlament je neochvejným zástancom európskej budúcnosti Ukrajiny. Po oficiálnom otvorení rokovaní o členstve v Únii v júni 2024 Ukrajina v uplynulom roku intenzívne pracovala na zosúladení svojich zákonov s normami Európskej únie. Hoci cesta k plnému členstvu je náročná, Únia nestratila nič zo svojho odhodlania. Tento boj nie je len o územnej celistvosti, ale aj o obrane európskych hodnôt, demokracie, zvrchovanosti a spravodlivého a trvalého mieru. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.

0: Outre le développement de médicaments efficaces et la promotion de la santé publique dans son ensemble, il est essentiel d'intégrer les dernières technologies dans les soins de santé. L'Union accorde donc une importance particulière aux technologies numériques, aux biotechnologies et aux services de santé en ligne. Cela implique l'utilisation de dossiers médicaux informatisés, de la télémédecine, de dispositifs médicaux portables, d'applications mobiles, d'analyse de données et d'autres outils numériques. En un mot, l'Union veut harmoniser les soins de santé au sein des États membres et les faire entrer dans le 21e siècle avec des systèmes modernes, efficaces et durables.
1: Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
2: Podpora európskej integrácie, motivácia ľudí k účasti na voľbách a riešenie lokálnych problémov. To všetko patrí medzi politické priority Európskej únie. Hovorí sa o nich skutočne veľa. No keď sa tieto témy objavia v reálnom živote, sú dosť neuchopiteľné, najmä pre mladých ľudí. Preto sa Európska komisia rozhodla zamerať sa práve na ne. A tak niekdajšiu európsku dobrovoľnícku službu
3: premenila na niečo väčšie. Hlavným cieľom programu je dosiahnuť, aby sa mladí ľudia a organizácie viac zapájali do aktivít v oblasti solidarity, a to predovšetkým na dobrovoľnej báze. Účastníci budú môcť získať skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva a urobiť tak prvý krok k tomu, aby sa stali aktívnymi občanmi.
2: To, ako táto iniciatíva pomáha mladým ľuďom stať sa aktívnymi občanmi, nám priblížila bývalá europoslankyňa Michaela Šojdrová.
4: The main objective of this program.
3: Hlavným cieľom programu je dosiahnuť, aby sa mladí ľudia a organizácie viac zapájali do aktivít v oblasti solidarity, a to predovšetkým na dobrovoľnej báze. Účastníci budú môcť získať skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva a urobiť tak prvý krok k tomu, aby sa stali aktívnymi občanmi.
2: To však nie je všetko. Európsky zbor Solidarity sa teraz zaoberá aj úplne novou činnosťou – poskytovaním humanitárnej pomoci. Čo presne to znamená? Vďaka tomuto programu, ktorý je súčasťou čoraz väčšej globálnej siete, môžeš dobrovoľníčiť nielen v celej Európskej únii, ale aj v rámci miestnych komunít po celom svete. Bývalý eurokomisár pre kultúru, mládež a šport Tibor Navračič to označil za významný pokrok.
5: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
6: V čase čoraz väčších konfliktov a prehlbujúcich sa kultúrnych rozdielov medzi krajinami a dokonca aj v rámci komunít je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Preto chceme upevniť už existujúce základy a ďalej na nich stavať. Je to však jedna dôležitá novinka, možnosť dobrovoľníctva v oblasti operácií humanitárnej pomoci. Práve to by mohlo byť prvým krokom k vytvoreniu skutočne celosvetovej dobrovoľníckej komunity.
5: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
2: Čo to znamená v praxi? Ak máš aspoň 18, najviac však 30 rokov, môžeš sa prihlásiť do rôznych projektov vo vyše 60 krajinách a regiónoch. Všetky potrebné informácie nájdeš na Európskom portáli pre mládež. Projekty tam môžeš vyhľadávať podľa krajiny, témy či dátumu začatia. Ak nevieš, kde začať, sprav si kvíz. Zistíš tak, ktoré aktivity zodpovedajú tvojim záujmom. Projekty Európskeho zboru Solidarity možno rozdeliť do troch hlavných skupín. Dobrovoľnícke aktivity, projekty v oblasti Solidarity a humanitárna pomoc. Treba podotknúť, že veková hranica uchádzačov o projekty v novej oblasti, ktorou je humanitárna pomoc, je na miesto 30 až 35 rokov. Zoznam projektov obsahuje podrobnosti o dátume začatia, trvaní projektu a termíne podania prihlášky. Nájdeš tu však aj dôležité informácie o podmienkach, ktoré musíš splniť, požadovaných zručnostiach a samozrejme aj o samotnej činnosti, ktorú budeš vykonávať. Prihláške treba priložiť dva dokumenty. Prvým je životopis, v ktorom môžeš vyzdvihnúť nielen svoje oficiálne pracovné skúsenosti, ale aj koníčky a účasť na tímových aktivitách. Tým druhým je motivačný list. V tom vysvetlíš, prečo je pre teba daný projekt dôležitý. Elena Degan, koordinátorka programu Európskeho zboru Solidarity, potvrdila dôležitosť neformálneho vzdelávania týmito slovami.
7: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché
3: najviac záleží na motivačnom liste. Keďže ide o dobrovoľnícku činnosť, motivácia

0: Angažovať sa na európskej úrovni je dôležitejšia než rozsiahle pracovné skúsenosti. Koníčky, účasť na skupinových aktivitách či osobné záujmy majú často väčšiu váhu ako predchádzajúce pracovné skúsenosti.
1: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
2: Ak si sa dostal či dostala do užšieho výberu kandidátov, komisia stojaca za projektom sa s tebou skontaktuje. Potom budú nasledovať pohovory. V tejto fáze sa postupne dozvieš všetky podrobnosti o projekte. Pracovné podmienky, dokumenty, ktoré treba predložiť, podmienky úhrady cestovných nákladov, prípadné vízové požiadavky či informácie o tom, kde budeš bývať. Ak ti bude všetko jasné a rozhodneš sa ísť do toho, tvoje dobrodružstvo sa oficiálne môže začať. Na tvojej ceste ťa bude podporovať tzv. Bezpečnostná sieť dobrovoľníkov, ktorá ti bude neustále k dispozícii. Tvoria ju organizácie i jednotlivci, ktorých úlohou je pomáhať dobrovoľníkom počas celého procesu. Členmi tejto siete sú vysielajúca organizácia v domovskej krajine, ktorá uchádzačom pomáha s prípravou, organizuje školenia a schvaľuje projekt. Hostiteľská organizácia, ktorá ťa privíta a postará sa o ubytovanie, stravu, malé vreckové a cestovné náklady. Miestny mentor či mentorka, ktorí ti pomôžu porozumieť novej kultúre a zvládnuť prípadné problémy, ktoré sa počas pobytu vyskytnú. V neposlednom rade je súčasťou podpornej siete aj miestna národná agentúra, ktorá dohliada na to, aby všetko prebiehalo v súlade s predpismi Európskeho zboru solidarity. Ako vidíš, človek v tom nikdy nie je sám. A čo môžeš očakávať? Zvyčajne sa síce pracuje 30 až 38 hodín týždenne, no Európsky zbor solidarity určite nie je len o práci, ale aj o získavaní zážitkov, ktoré skutočne stojí za to prežiť naplno. Projekty Európskeho zboru solidarity ti umožňa úplne sa ponoriť do miestnej kultúry a zažiť, aké to je, keď sa človek cíti súčasne spätý s miestnymi hodnotami aj hodnotami Európskej únie. Chceš sa naučiť miestny jazyk? Žiaden problém. Budeš mať prístup k online jazykovej podpore a bezplatným kurzom, a to vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Potrebuješ sa zorientovať v novom prostredí a vyťažiť zo svojho pobytu čo najviac? V rámci programu ti poskytneme poradenstvo a podporu v dvoch dôležitých fázach. Hneď po tvojom príchode a neskôr pri hodnotení v polovici pobytu. Na úvodnom školení spoznáš ostatných dobrovoľníkov. Môžeš počítať s ich podporou a radami, ako sa zorientovať na novom mieste. Hodnotenie v polovici programu ti zas umožní zamyslieť sa nad všetkými doterajšími aktivitami, podeliť sa o získané skúsenosti a naplánovať si ďalší postup. Cieľom tohto všetkého je pomôcť ti rásť tak osobnostne, ako aj profesionálne. Niektorí dobrovoľníci považujú čas strávený v Európskom zbore solidarity len za začiatok. Napríklad taký Adrián Kobo, ktorý sa vďaka skúsenostiam získaným v zbore neskôr dostal na stáž v Európskom parlamente.
3: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
4: Na dobrovoľníctve je krásne to, že každého k nemu priviedlo niečo iné. Nezáleží na tom, aká je vaša motivácia. Možno sa chcete pripraviť na budúcu dobrovoľnícku prácu, získať štipendium na doktorantské štúdium, alebo si len na rok oddychnúť. Európsky zbor solidarity je skvelý v tom, že vám poskytne nástroje na to, aby ste sa v rámci daného projektu realizovali, nech už sú vaše plány a motívy akékoľvek. A skutočne dôležité je, že bez ohľadu na to, ktorou cestou sa potom rozhodnete ísť ďalej, získate tu informácie, kontakty a všetko, čo potrebujete na to, aby ste mohli pokračovať. V každom prípade si myslím, že je to dobrá príležitosť spoznať iné prostredie a nové miesta, nadviazať kontakty, pozrieť sa na veci z inej perspektívy a rozšíriť si obzory. To je podľa mňa to najdôležitejšie.
3: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
2: Účasť na projekte Európskeho zboru solidarity je viac ako len obyčajná položka v tvojom životopise. Napríklad pre Carmen Sanz, ktorá bola dobrovoľníčkou v Chorvátsku, znamenala táto skúsenosť skutočný míľnik v jej osobnostnom raste.
0: V prvom rade som sa veľa naučila o sebe samej. Okrem toho, že som sa profesíne viac rozvinula, zistila som, že ma bavia aj iné veci. Kedysi som napríklad mala panický strach z vystupovania na verejnosti, teraz to však milujem. Úplne som prekonala akúkoľvek trému, pretože ak som dokázala učiť španielčinu chorvátskych tínedžerov, nič ma už v živote nezastaví. V podstate som prešla obrovským osobnostným rastom a výrazne sa zvýšilo aj moje sebavedomie. Myslím si, že človeku naozaj prospeje, keď vystúpi zo svojej komfortnej zóny a vyskúša si život v inej krajine.
5: País distinto al tuyo es totalmente necesario.
2: Európsky zbor Solidarity teda nie je len o projektoch a politike. Je o tebe, tvojom príbehu, tvojom rozvoji a tvojom mieste v Európe. Ak sa chceš dozvedieť viac, navštív webovú stránku Európskeho zboru Solidarity. Neboj sa vydať sa na veľké dobrodružstvo. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
6: Lidé na celém světě každoročně 8. března slaví Mezinárodní den žen. Je to den, kdy si připomínáme překážky, které jsme jako společnost překonali v boji za rovnost žen a mužů a kdy můžeme oslavit, jak daleko jsme pokročili. Vše začalo před více než 100 lety, kdy dělnické hnutí volalo po společenské změně a Evropa byla v jejím středu. Tento díl ze série Historie a fakta poukazuje na klíčové okamžiky, které boj za rovnost žen a mužů formovaly. Mezinárodní den žen má kořeny v dělnickém hnutí, které se rozvinulo na přelomu 19. a 20. století. Všechno začali bojovníci za dělnická práva, přesněji řečeno bojovnice. Dělnice v oděvním průmyslu ve Spojených státech amerických začaly stávkovat za lepší plat, zkrácení pracovní doby a volební právo. 15 000 z nich se v roce 1908 vydalo na pochod přes New York. Rok poté se konal první Národní den žen. Doopravdy se ale den žen ujal až v Evropě. V roce 1910 na konferenci socialistických žen v Kodani vyslovila německá aktivistka Klára Zetkinová odvážnou myšlenku. Pojďme založit tradici každoročního Mezinárodního dne žen, který se bude slavit v každé zemi světa. Proč vlastně? Chtěla ženy sjednotit napříč zeměmi. Spojit je v boji za volební práva, rovný plat a spravedlivé pracovní podmínky. Delegáti ji bez váhání podpořili. Rok na to, v roce 1911, se tak slavil první oficiální Mezinárodní den žen. V řadě evropských zemí, například v Rakousko-Uhersku, Dánsku, Německu či Švýcarsku, vyšlo do ulic bojovat za volební a pracovní práva žen přes milion žen a mužů. Pak přišel rok 1917, který všechno změnil. 8. března toho roku petrohradské ženy místo do práce vyrazily do ulic. Žádali jednoduše chléb a mír. Protestovali proti válce, hladu a útlaku. Během několika dní jejich akce rozpoutala ruskou revoluci. A do konce roku ruské ženy získaly volební právo. Právě proto se Mezinárodní den žen od té doby slaví 8. března. I když OSN tento den oficiálně uznala až v roce 1977. Po druhé světové válce se prosazování rovnosti stalo součástí nové Evropy. Zásadu stejné odměny za